اور ان کی قربانیاں اتہاس میں سنہرے اکشروں میں درج ہیں۔ شیر پنجاب کی یہ وہ پاون دھرا جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ، مہارانی جند کور جیسے سچے دیش بھکت ہوئے، جنہوں نے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ شہید اعظم بھگت سنگھ کے نام کی قسمیں آج بھی کھائی جاتی ہیں۔ امر شہیدوں کی اس دھرتی میں جنمے شری سدگرو رام سنگھ، لالا لاجپت روئے، بھائی پرمانند، ویر ادھم سنگھ، سکھدیو تھاپر، بلوند سنگھ، بنتا سنگھ دھامیا اور بھائی وطن سنگھ جیسے دیش بھکت جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ پنجاب کی بسنتی ہواؤں میں آج بھی سرور ان کا ہے، ہر پھول کی مسکراہٹ ان کی قرضدار ہے جو آج آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لیتی ہے۔ فوجی ساتھیوں، آج کے شور گاتھا کی اس کڑی میں ہم سلام کرتے ہیں مہاویر چکر سے سمانت بھارت بھومی کی اسی پاون دھرا پنجاب کے لدھیانہ شہر کے شیر دل سپاہی صوبیدار بشن سنگھ کو۔